Katona bake mwasa mwasa mwa Buli omukunsi alina obulumi munda Obuzibu bw'obukumanga mutima Wewala okufuuka emboozi y'okukyenkya Sendiwa